כאן זה חלבי אליאס הילל, קומוניש, רירח ללקוטן, דיאקווה בייך. חווה, הרי בלו עוד כנאי רירה, בדיאלי. אקווה בייך עוד לשכבי לי אקווה בייך. חווה ברנרדו, הרי בלו עוד כנא קרין רירה. הבנן נגשתי, נגשתי, נגש פס, שירו לחקובנל שגרה, מנקטש. עץ, הקל, הקל, ישרעתי נאפ, ג'ריש לי. חון לי שקרה בי לי צ'וקט שעדינק צריש אנטי לבדו צ'נגברי מגיע לי תומין לי נא צ'נא תלימן נא צ'פמן חו צ'ן לא נגרח מלאך עצ'ל בר נא צ'ל לשפעול עוד נגשיינה כאלי עקובך נשפע סירווה באינס השכבה נא אחל לוש פוחו בנקיל חונק לי כאוש עוד לי נלב צריש לי למחלה לקוייש מנאך אינקה נרו צ'נגב לי לקווה עקובך נא יוקו צ'יבק מג'ל, צ'ינגת השקה אמנג ללילי אינסטיאטיבה נצ'ימן רב, יש רוקעי לצ'קרה ל-6,593. מרקוין הסיגמן צ'קל נקלי צ'קרה בליקת תנמית, תיריל ותשנאו פארס נאל צ'קלימר לקוארטי, ותקעו תוצ'נו נקיוקה פרוקסינגי לקומון, מג'ל. אבנן נחוקן נחווית, הערן ברקוין נג'מן, שן לו נאוק סליטנמית גואטמלה, מג'ל עוד שן לו נאושמן סשפל שן, מג'ל חוקן נחאכל רו לשקרבי לרלפה ליצן, לו נקטומין נקוייר נתם, אהותנן עוד שן צקרו צ'וצ'י אוקסימנג, חוקן נחוול אחל רו צקל צקן נח, בלי נקי חולומין ותי נקי קובן ללי הצ'קרב, תשקר עתינו, תשקר שכונה חווסה לי צ'קרביל, לי כהוקוש תסבל שאני אקוויך. אבל אנחנו כאן נעקוויש שנק לי נסיאטיבה דלי 6,593, אבל אנחנו פרקוי נשכוחו וזכה שנאופל לי צ'אנצה קרוצ'ו שאוקסימן גלימר לי קוארטי, ארינסה לקטנמית גואטמלה. אבנן קווה ערי ולוש תיאחווי נק אחל צקן נק תשקמן גאין זה נק תאחב לי אל עק שנשמע נק בלי קומון לי נק כוונסה חונק לי כאנחל אבנן אין כאן כנא וצ'ן לו ג'וקה שטבע לשמר לי שקוארטי וצ'ן לו ג'וקה בלוקסינקיל ותפר צ'ו צ'צ'ק לימר לי קוארטי לאין שן ותחוקה נק נאחמן שקבנקיל צקן לרוק הצ'קרה בקויה הרי נק צ'חוקאין תעתיקלח שפרי סינגי חונצ'יק אקוואנג ותחוקן נחקוי תעק אוכו אמן שן נהירין סלקה תנמית גואטמלה לשנאובל שן רו ותפס צ'ו צ'ק צ'ק לימר לי קוארטי לצ'ו צ'יבק ערין סלקה תנמית שן. הוקן הנחק איכו נבחוק שוגרב לנגשקוב לצ'קרה בלי קונגרסו ראו אלקה תפל גואטמלה שתקפל שפעול רנק תשקט

0: כאן צריכה לשמץ היו לקוטן הנכוון, סליקה אך פלאו, ללש כחול, יתן עמית, ארוואטמלה, אהן חונטי חש, חונטי חש. אלי מצגווך, עוד לי מצגווך, כווייה אהן שכון עליל, מג'ה נחצה לקצה חל, שלחונק לקריילל, תואה תינק, תוסי רכיך, ריקן, מג'ה להינק, כוכך בשקוט, מג'ה שבנק לא נקצה נקח, כווי לקוויוס, פולו אילומק, קוויוס תיופטיסי צ'ק ששכוני לי לוק לך צ'ק עם, ותאחל להכווי רוקסינקי, שבנק, באן ששנה רוקסי צ'ק, אחווי נכון קצח שר הילה לשתי נמית מנג'ל אכבו אגנה כואן ליבן כואן ליקאוש ותנכון חון שכון עליל סמנגיל שלו ליחאוש וסמנגיל שלו לקובנל נק תריסית השק ששכוני לקעק רעלו נעיסין דלש ככוילה לחמצה אותו לא פוסיטיב וצ'נגוב ג'ל לבנן ששכוני לרוסילל אותו לא פוסיטיב לא מין לא נגטיבו הרן כואן Ogana cuando será esfuerzo uno María Chopincha Cuavinquilchan Aran Guanes María Chocha Cuavinquil Salierla Ain Abran Incas Cabichali Casan Squash Panac Manis Pato Chacre Bañal Ogana Sechol Gil Oche no me Juan Comones Aran no Cocanalao
1: Volvieron las jornadas médicas de Cooperativa Cobán y Seguros Columna, con consultas médicas gratuitas de optometría, odontología y medicina general. Este viernes 22 de mayo estaremos instalados en Hotel Villa Lucita, Barrio El Crucero, Zona 3, Santa Catalina, La Tinta, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Además tendremos un kiosco de empleo con oportunidades laborales para ti. Lleva tu papelería completa. Más información en agencias de Cooperativa Cobán o al PBX 7929-7600.
2: 8 horas en punto.
3: Te amo, mamá.
4: Madrecita linda, bajo este cielo de infinitas estrellas, eres comprensión, cariño, ternura, paz, dulzura y sobre todo, amor.
5: Vuelvo a ti, madrecita.
4: Feliz Día de la Madre, Gerardo Estéreo, 107.9, tu mejor compañía.
5: Querida,
6: tenemos programas para que estudies, programas para que te entretengas sanamente y programas para que enriquezcas tu corazón. Estéreo Gerardi, una emisora del grupo radial EGA, con 18 emisoras cubriendo todo el país.
7: El sitio arqueológico Isimché, ciudad fundada alrededor del año 1470, fue la capital del reino cachiquel y funcionó como un bastión defensivo contra los españoles. Fue un destacado centro político y ceremonial. Chimaltenango, exploralo, vivilo.